0: Jag kan ashingo ikta algi odje Finnmarko digge gottis digge ashi njallogi vihta aktionista osta. Sela ashai skuhton gole chatnan edset nussira rustigi repovånas jaldaina lagin hehten rovkefittna daga bargo. Samtidig presidenta Silje Karine Motka lakka at alle dopmostålet makag menn og ditt de konkrete asjit malle audidoen sitt i det.
1: Nå da er det lakka et asjil i audidoen digge systemet, og jeg har meldig spukt i hatt mye fært et alle verdikt, og lett kjød til han ganske få da, ganske alle mellom tjeier, jag väl av Eisevaldigt farm och gäva här med. Nu att den galla jag täcker rasch i massa då måste jag galga källga dit. Nå det leder at det ravas demokratia, det galgele feilers tjei, du eivillet, du berostå mer her, mellom tjeia. Tjeje hjemme i bukte, ja, da handler dekker masse ledige allers demokrater, allers prinsippet. Nå at Mosille er at man, tror jo han da, at det er alle mosrevet i, og er at domstol og leid og mer i den juste, det er ikke landet sola seg skjærs i mange mors jeg gikk, ja, da opplever jeg meg i dag at det galt litt dårlig mot i måte tjeje titt og bedre å stå mitt anlake. Nå at det handler det heller. Ja, det handler demokrater løs ser vi da og det var det.
2: Lager du rekt at det er sivil og jeg husker at det er sikkert digge?
1: Det er fevridoven digge i fall. Da ble ganske våre ganske måte å sette tjeje tid og ser vi at berostomi. Jeg er så veldig fam og gøyve til meg. Vi lærer ikke prinsippene som er sikkert mye gøyskadene. At det er fevridoven digge i. Det er jeg og masse mosille det går veldig og svåre for ikke tid mot det. Det har lært min ser vi da satt galga lett. Galga lett dopmostål og menn og dem i Jose Epichelgas nå at det er den dite vi fikk bare vært ikke trøvelig marsjit og denne.
0: Ja, det går lett samme digi presidenta Silje Karine Motkaja Aschi, da er meg i meg Irene Antti. Og her i Finnmark og digi godt til Slebitsjø og nye beive valg og gjøre halami, ja, og størst beive lei ikke det digsta. Ja, dalge mi gulla litt Ella Marie Sjånja G-lista.
3: Det forsikrer jeg på æresamvittighet.